rat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim

0: zavijelo sve tijelo za peke i društvo. Evo se, brata, da ne ostanemo duži.
1: Krajiška Vevo. Najbolja krajiška muzika.

Ja Živku. Tako je. Zbog kafane i pijanstva moga, ne sjećam se po života svoga. O,

0: muzičke želje na 89,5 radio Vladimirci.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: Radio Vladimirci.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: Radio Vladimirci.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: Radio Vladimirci.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: Radio Vladimirci.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: radio Vladimirci.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: Radio Vladimirci.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: Kuća instalacija sa tradicijom preko 20 godina. Poplukina broj 9, Šabac. Telefon 015-349-850. Etaž, kuća, instalacija.
1: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5. Radio Vladimirci.
2: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: Radio Vladimirci.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.
2: Kad ti kažu da sve obustaviš, ti, mili, sve pojačaj.

0: pojašaj, pojašaj i žene jednovo starice.
1: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
2: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: Radio Vladimirci.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: Radio Vladimirci.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: Radio Vladimirci.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: Radio Vladimirci.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.

0: Vladimir Radio.
1: Milanku Boškoviću iz Male Vranjske srećan rođendan želi supruga Ljiljana sa ćerkama Jelenom i Draganom.
2: Jel to ti plaćaš, majke? Jao.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Ajmo rukice gore!
1: SMS želje i pozdravi na talasima Radija Vladimirci.
2: SMS, SMS.
1: Upucajte RV razmak tekst poruke sa vašom muzičkom željom i pošaljite na 3333.
3: SMS
1: Vladimirci
4: 89,5 FM stereo.

Bilo mi je 15 godina, iz krajine odvela me strina, od Benkovca pa do Veternika, evo priče jednog krajišnika.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
1: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, centar 1, Tiršov Venac bez broja, iza hotela Galeb, 066 262606, 066 262607 i 015 681 159.
0: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
2: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideje.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava. Ukucajte RV, razmak, tekst poruke i pošaljite na 3333.